Ztratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úd. Zem ztratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úd. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnosti.